0: एक पट ईस कैसकी ईटा में एक क, एक पट ईस कैसकी ईटा में एक क, एक पट ईस कैसकी ईटा में एक क, पट सो सोक आग नमों बासी, ए वो से ए नकब इया का ए मुआ, ए वो से ए नकब इया का ए मुआ, ए वो से ए नकब इया का ए मुआ, पट सो सोक आग नमों बासी।
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

hey, hey, hey, hey, hey. Ha ha ha ha, hey hey, ha ha ha ha, hey hey, Jonathan Tomo.